Abesere watu, tiri kufika kupampa kuchipandisha madu na nyimbo za muri kanazo. Uyo ntsikana dalambiro kazinjigense mbuto za kutatungiri nyimbo zashe pa kusaya kumuzindikira. Kuma pomwe adatsaoneka mbodzi wa ntsisi wentsena adatsafungula minomo. Usia minomo ili bwanzu po. Kuka. Black box. Não reconheço nada aqui. Omungu antawe yangu wakusha kuzui sisa kutinyimbo intani.